tirisimu ra kahle kusaka oska makamu vumuhanyi ndlela leri risimu ra kahle ri thyiwe tana va ku hayi kona vumuhanyi kusaka album ya yena leyi tshwatshwa yi nga huma kulona vhiki reri ni ri hi ndlela yeleyo risimu ra ku saseka na ta mina ka rona risimu rero ri nga thyiwa kahle ku vamuhanyi all right tiwana risimu ra ku saseka